0: Es un teringue jobón. Mikadika kuremita es un teringue jobón. Mi shog anikasi turbebre kami bajan kata kala ni. Estamos de con niuma. Ko baki ne halo niuma?
1: Halo nangal.
0: Mi emme busy baba gutu do badi ke terega.
1: Ah, badi ke terega mai ke chada ne ke chada ni.
0: Ah, ke komu ga hama do.
1: Ah.
0: Ki hara kaam ko nim malan kakka.
1: Ding ni ne do re bar jahan mai rad de.
0: Hmm, menduru namadu ganna vai ra nim mala hama ta shi tanna ga do. Hmm. Ah, nangal ehem vi mu kuria la ole gen tani male ve ni vesto.
1: Ah.
0: Hmm. Deng ehem vi marangalu ta. Namadu nge sida hama kaang ishin de vevar koldi mu hunna ni rangal do.
1: Na. Egotan hadani do.
0: Egotan hadani ko cha metti kakkani de.
1: Ya dum yo ni ma ga ummai. Gar bi aya.
0: Hmm.
1: Bata.
0: Hmm. Fi hunu maha.
1: Ini mah ini ni.
0: Edo ne.
1: Wara dakam ni.
0: Ah. Mie tang kole ta ekal do se sannan. Mie ekal do he do. Ko ba marketa gos nulan ta.
1: Ah,
0: iye.
1: Iye ni guna itu.
0: Ah, ni uma market anu danya dawwan itu.
1: Ah, lagi lo, lagi nama ini si mai itu hodan. Ida kamu kau ni dawwan anu.
0: Dawwan ya. Mie tu deng kaya kau rezeki nu food dala dua he itu.
1: Ah, mie tu mau ni kene, dia kan bi sedam lagi.
0: Netana ngah, deh fudda lani, heh wiswaan dosto sanna, to gege hurecchi nu fudda lanje he dosto. Ane kabar wisara ke mahaecchi benu, tangkole dakko kanne ge bole ni do, mahafuru ma kangka muka mite tere kundo.
1: Barang sama aku kadakko bole ni.
0: Okay, heh wi, konda be jahade heh wi niuma.
1: Jahade mi, katoro ge inna ne, dini ra cholo.
0: Kasur ke dil mera chol.
1: Kasur sai. Ai kasur.
0: Kasur kya film mein ho veya?
1: Kasur.
0: Dil mera tol diya do.
1: Ah ido.
0: Hmm. Asa kolla balale.
1: Ado ado hatirunna. Samaya.
0: Hmm. Evi.
1: Evi.
0: Okay masle ne lavaja hadena varapade shukriya ni uma baki velana inge.
1: Ah nanalo.